次は浜口、浜口、お出口は左側です。京浜東北線は戻り換えです。 The next station is 浜口 JY27. The doors on the left side will open. Please change your floor, the 京浜東北 line.

なたは必ず踊りから大切なことを学ぶから一生踊ってください。ただ踊りはきついです。老化をしないし途中何十年でも休んでください。辛い時はそれでもあなたは必ず一生踊ってくださいって言って